Vero nitip kita nih berarti. Supaya kita tuh jangan main ke dia punya kosan. Saya nih tidak sadar tadi nah Matias pas dia bilang begitu. Ih kau nih memang cerdas betul nih Matias.